o da mo ki pe e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa ikani gbon safa diamond 88.7 fm total kamale le